0: BPM
1: BPM
0: TGT
1: TGT
2: 全球新脉动
1: Музыкальный пульс мира
0: Thế giới với những giai điệu của tâm hồn
1: Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol
0: Hortense Vol

0: BPM
1: BPM
0: TGT
1: TGT
2: 全球新脉动
1: Музыкальный пульс мира
0: Thế giới với những giai điệu của tâm hồn
1: Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol
0: Hortense Vol

0: BPM
1: BPM
0: TGT
1: TGT
2: 全球新脉动
1: Музыкальный пульс мира
0: Thế giới với những giai điệu của tâm hồn
1: Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol
0: Hortense Vol